0: tinggal itu ayah kelabang, ayah orai, ya teh kumaha atuh kelabang jeung orai teh ieu teh silih. Deuk silih kawat coy san.
1: Tinggal ieu jeung si manis Rini Otik ieu encan jadi ieu di dieu mempesona tinggal.

0: sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kana batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Ada si jelek.
1: Tangguhkan teras si konsep.

sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka hareup. Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh!